Yang zhuo bo nan ba, da nga zui nian de xin ba bu jiang cu ye ge xu jie lu yi luo de de wei men dui xi ba de ni cha di. Xiang la xin ba bu di jin lan mo ye kan ge long chin jia zuo xiong ba yong le pu lu yi li xi ba de jie ni na. Ren qi jian de na ni xin ba bu di jin lan mo la ya xu zuo jie de lu yi de yang qie le pu jin guo.

yang zhuo bo nan ba dang nga zui nian de xian ba bo jiang chuo ye ge xi jie le yi luo de dai men dui xi ba de ni cha di xian la xian ba bo di jin lan mo ye kan ge long chin jia zuo xiong ba yong le pu le yi li xi ba de jie ni na ren qi jian de na ni xian ba bo di jin lan mo la ya xu zuo ju de le ji de yang qie le pu ji yin guo